0: Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, den Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltenzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettigen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violetta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Ljiljana Crnić und mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
1: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija i večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Nije nas bilo uživo u poslednjim nedeljama, ali eto nas opet sa vama i odmah krećemo sa jednom snažnom pričom. Danas otvaramo temu koja je večita, snažna i uvek aktuelna: žena, njena reč, njena hrabrost, njena prava i njena sloboda. U goste nam dolazi autorka, rediteljka, istoričarka, aktivistkinja i žena čiji glas već godinama oblikuje kulturni prostor domovine i rasejanja, a boga mi šire. Njena poezija putuje svetom, njene reči osnažuju, a njen rad podsjeća da emancipacija nije samo društveni proces, već i lična pobeda svake žene koja se usudi da govori. U Radio Krugu večeras družimo se sa Mirjanom Marković. Pored toga razgovaramo o predstojićim kulturnim događajima, ali ćemo prokomentarisati i ona koje su obeležila prethodne nedelje. 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.